0: Σουρέλα Φορτούνα, Μάρλας, Κρυταϊκούτη, Ατσάνος Λαντζούνια, Δι, Σπίλεν Πλουκομάτουτζου, Φορτούνα FM, Ράδιο, Παγκριτζένα, Φυσικά.
1: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Saudara Fortuna. Jangan kemana-mana, dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.